0: na fondi kaya.
1: Ali bangono bangono naine ngandiwa ningaza nifuna ngachida foto musandilonga
2: mai musandilonga
1: bangono bangono naine chifuwa mwako ningaza nifuna ngachida foto